Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Alright, suka kamu Malik Chu. Gang, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan FIFA World Cup 2026. Sorotannya, tau, tunggu eh.
1: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kira lah, hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar, betul-betul percuma.

0: ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Alright gang, satu jiwa, sejuta sorakan di Radio RTM. Okay, anda boleh tengok perkembangan terkini berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 ni menerusi Facebook Sukan TV RTM lah. Boleh tengok ke sana. Dimakan juga berkenaan dengan aksi suku akhir diteruskan dengan pertembungan antara La Roja ini menentang The Red Devils. Adakah Romelu Lukaku akan... Ya, melukakan hati penyokong-penyokong Spain ataupun Mikael Merino sekali lagi menjadi watak pemusnah kepada cita-cita tinggi pasukan Belgium. Anda boleh nantikan debarannya. Siapakah ramalan anda? Lemini Yamal atau Trossard? Saksikan secara langsung suku akhir Spain Belgium 11 Julai 2026 jam 3 petang. Jam 3 petang pula, jam 3 pagi. Ini di saluran Sukan Plus dan TV OK. Boleh juga menonton menerusi penstriman langsunglah RTM Click di RTM Click dan rtm.gov.my. Boleh tengok kat sana juga quarter final Spain Belgium Sabtu 11 Julai 2026 jam 3 pagi. Hebat eh. Okey, satu lagi ni, pusingan 16 telah pun selesai dengan tinggal hanya 8 pasukan terbaik lah menerusi saingan yang tadi saya kongsikan dengan anda. Nantikan juga aksi perlawanan suku akhir Perancis menentang Maghribi. Oi, ini bukan biasa ni geng. Kan? Mampukah pasukan Les Blues meneruskan kemarahan ataupun pasukan yang mendapat julukan Atlas Lion ini menjadi penghalang kepada Kylian Mbappe dan juga rakan-rakan? Ini boleh bersama-sama dengan kami. Nantikan debarannya, apakah ramalan daripada anda? Boleh saksikan saran langsung suku akhir Perancis Maghribi 10 Julai 2026 jam 4 pagi ya, di saluran Sukan Plus dan juga TV OK. Boleh tonton penstriman langsung juga di RTM Click, di RTM Click dan rtm.gov.my. France dan juga Morocco hari esok 10 pagi geng secara langsung. Alright, Lisa FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Jumlah korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela meningkat kepada 3,811 orang, manakala 16,740 lagi cedera. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, maklumkan 86,794 keluarga telah menerima bantuan. Beliau berkata seramai 6,462 mangsa berjaya diselamatkan, manakala 856 bangunan mengalami kerosakan dan 190 lagi runtuh. Sebanyak 87 kem sementara telah dibuka bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Beberapa letupan kedengaran di Iran selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk melancarkan satu lagi siri serangan ke atas negara itu. Agensi berita MIR melaporkan 8 letupan berlaku di Bandar Abbas di selatan Iran. Agensi berita rasmi Iran pula melaporkan kira-kira 10 letupan kedengaran di Chabahar dan Konarok di tengkar Iran. Letupan terus berlaku di perkampungan Tarohi, Pulau Abu Musa serta di Bandar Pelabuhan Jaks di tengkara negara itu. Dalam perkembangan berkaitan, Qatar mengeluarkan amaran keselamatan kecemasan manakala siren amaran dibunyikan di Bahrain dan Kuwait selepas gelombang baru serangan Amerika Syarikat ke atas Iran mendorong peningkatan langkah keselamatan di seluruh teluk. Menurut Kementerian Dalam Negeri Bahrain, siren amaran dibunyikan dan menggesa rakyat serta penduduk supaya bertenang dan menuju ke lokasi perlindungan yang terdekat. Sementara itu, Pakistan menggesa Amerika Syarikat dan Iran supaya mengelakkan sembarang tindakan yang boleh menjejaskan keamanan dan kestabilan serantau. Islamabad meminta semua pihak supaya menahan diri dan mengelakkan sembarang tindakan yang boleh terus menjejaskan keamanan dan kestabilan serantau. Pakistan telah menggesa kedua-dua pihak supaya mematuhi komitmen masing-masing di bawah memorandum persefahaman Islamabad yang kekal menjadi asas kukuh kepada persefahaman saling menghormati dan kemakmuran bersama bagi rantau ini dan seterusnya. Kementerian itu telah menyatakan kesediaan Pakistan untuk terus memainkan peranannya dalam perkara itu. Dalam pada itu, harga minyak dunia melonjak 6% selepas kenyataan Presiden Trump mengenai konflik dengan Iran. Ketegangan memuncak apabila Washington melancarkan serangan udara besar-besaran ke atas Iran sebelum dibalas pengawal revolusi Iran yang menyasarkan pangkalan tentera Amerika di teluk. Setiausaha Agung NATO, Mark Rutte menyokong tindakan Washington, namun Trump menyuarakan kekecewaan terhadap beberapa sekutu NATO yang enggan terlibat secara langsung. Dalam perkembangan berbeza, laporan pertubuhan buruh antarabangsa ILO menganggarkan kira-kira 80 juta pekerja ASEAN berpotensi terkesan akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif Gen AI. Bagaimanapun, tiada bukti akan berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran. Pada masa sama, 67% pekerjaan masih tidak terdedah kepada penggunaan Gen AI. Singapura mencatatkan kadar pendedahan tertinggi rantau ini iaitu 42.2% daripada keseluruhan pekerjaan melibatkan teknologi itu. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo DRC meningkat kepada 1,759 kes termasuk 600 kematian. Peningkatan jumlah kes itu menunjukkan penularan virus Ebola jenis Bundibugyo masih belum dapat dikawal sepenuhnya walaupun usaha pengesan kontak, rawatan pesakit dan kawalan kesihatan awam sedang diperkiat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebelum ini memberi amaran wabak tersebut masih berada dalam fasa penularan dan belum menunjukkan tanda-tanda stabil. Bangkai pesawat kargo Boeing 737 milik K2 Airways yang dilaporkan hilang di Laut Arab ditemukan. Menurut pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, bangkai tersebut dijumpai kira-kira 53 batu nautika di selatan Ormara, daerah Gwadar, Pakistan selepas operasi mencari dan penyelamat dijalankan selama 12 jam. Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin membara dengan saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik. Peluang merebut slot ke separuh akhir bermula awal pagi esok membabitkan pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol menentang Belgium pada pagi Sabtu.
Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Total tadi anda telah pun mengikuti rancangan Asyakirin yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nur Asma Abdullah. Ikuti rancangan Asyakirin pada setiap pagi Khamis 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Saya Wani.
1: Saya Amira Osman.
2: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
3: Serasi
2: denganku.
4: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

0: Piala Dunia FIFA 2026 mencipta satu lagi detik bersejarah apabila buat pertama kali dalam sejarah, 7 negara Arab berjaya melayakkan diri dan beraksi dalam satu edisi kejohanan terbesar dunia ini. Kejayaan ini hadir seiring dengan perluasan format Piala Dunia kepada 48 pasukan yang membuka lebih banyak ruang kepada negara-negara dari seluruh benua untuk melangkah ke pentas global. Penyertaan lebih ramai wakil dari dunia Arab ini bukan sahaja mencerminkan peningkatan kualiti bola sepak di rantau tersebut, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan, perpaduan dan perkembangan pesat sukan bola sepak di Asia Barat dan Afrika Utara. Lebih daripada sekadar angka, kehadiran 7 pasukan ini dijangka membawa warna tersendiri kepada kejohanan. Negara-negara tersebut diwakili oleh 5 pasukan dari rantau Asia, AFC, dan 2 pasukan dari rantau Afrika, CAF. Antara negara Arab yang terlibat ialah Arab Saudi, Qatar, Jordan, Iraq, Emirat Arab Bersatu, UAE, Maghribi dan Algeria. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 12.30 hari. Sebanyak 4,053 daripada 4,368 permohonan permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diluluskan bagi tempoh 27 Jun hingga semalam. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arshad berkata situasi keselamatan dan ketenteraman awam sepanjang proses PRN Johor setakat ini terkawal dan berada pada tahap baik. Bagi tempoh 7 Julai hingga semalam, sebanyak 17 laporan polis telah diterima dengan 4 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Golongan belia perlu cakna serta memahami perkembangan politik negara. Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar UPM Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arshad berkata belia merupakan rakan penting dalam proses demokrasi, bukannya sekadar menjadi pihak yang dipengaruhi atau dimanipulasi. Tambahnya, pendedahan terhadap politik mampu membentuk kematangan, meningkatkan kesedaran sivik serta menggalakkan lebih ramai belia terlibat secara aktif dalam menentukan hala tuju negara. Seramai 52,810 pelajar tingkatan 6 baru di seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP sebanyak RM150 seorang dengan agihan sehingga 27 Julai ini. Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan ia membabitkan pelajar yang mendaftar di 616 pusat tingkatan 6. Bantuan itu diteruskan selaras dengan keputusan kerajaan memperluaskan pemberian BAP kepada pelajar tingkatan 6 yang mula dilaksanakan tahun lalu. Caruman skim pekemalangan bukan bencana kerja lindung 24 jam di bawah berkisor kekal mandatori bagi pekerja asing. Manakala baik pekerja tempatan pula boleh memilih sama ada ingin mencarum bawah skim lindung 24 jam mengikut keperluan dan pertimbangan masing-masing. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Ar-Rahmanan memaklumkan keputusan itu dibuat jemaah menteri selepas meneliti pandangan rakyat berhubung pelaksanaan skim berkenaan. Bintang Maghribi Ismail Sabri terlepas aksi suku akhir Piala Dunia menentang Perancis akibat kecederaan hamstring. Ketua Jurulatih Muhammad Wahbi mengesahkan perkara itu menjelang pertembungan kedua-dua pasukan di Stadium Gillette esok. Pemain tengah itu terpaksa dikeluarkan ketika Maghribi menewaskan Kanada 3-0 pada pusingan 16 terakhir Ahad lalu. Tempatnya dijangka digantikan oleh penyerang Sufian Rahimi yang telah menyumbang gol dalam perlawanan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: aku?
1: Kongsikan aktiviti harian anda.
0: Tak sebang-sebang pun boleh.
1: Jom WhatsApp 47 0174541688.

0: kerajaan tanggung RM51.4 bilion liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Kerajaan menanggung keseluruhan liabiliti 1MDB berjumlah RM51.4 bilion termasuk RM42.5 bilion yang telah dibayar dan baki komitmen sukuk RM8.9 bilion sehingga 2039. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata selepas berjaya mendapatkan semula dana dan aset berjumlah RM31.3 bilion setakat 30 Jun lalu, kerajaan masih perlu menanggung baki liability sebanyak RM20.1 bilion.
1: Ada empat kos atau kerugian yang saya anggap kes 1MDB telah membawa kepada negara. Satu ialah jumlah yang disebutkan, dan jumlah ini RM51 bilion ini, kalau tidak ada usaha, maka jumlah ini adalah jumlah kerugian yang ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Tapi telah ada usaha selepas tahun 2018, bermakna kita sekarang ini akan tanggung kos RM20 bilion atau RM20.1 bilion yang kerajaan rasa agak suka untuk dapat kembali semua. Ketiga ialah opportunity cost. Cost yang kita boleh guna pakai dana ini untuk tujuan lain kalau tidak ada skandal ini. Dan keempat ialah cost reputasi ataupun cost nama baik atau air muka negara kita. Dan apa usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memperkukuh tata kelola negara kita? Satu, penggubalan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal.
0: Liu Chin Tong. Caruman skim kemalangan bukan bencana kerja lindung 24 jam bawah Perkeso kekal mandatory bagi. Hanya pekerja tempatan boleh memilih sama ada ingin mencarum mengikut keperluan dan pertimbangan masing-masing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, keputusan itu dibuat jemaah menteri selepas meneliti pandangan rakyat, mekanisme pelaksanaan serta proses penyertaan secara sukarela bagi pekerja tempatan akan diumum dalam tempoh terdekat. Seramai 52,810 pelajar tingkatan 6 baharu di seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP RM150 seorang. Ia melibatkan pelajar yang mendaftar di 616 pusat tingkatan 6 pada 8 Jun lalu. Menurut Kementerian Pendidikan, agihan bermula 28 Jun hingga 27 Julai ini. Pemberian itu adalah sebahagian daripada peruntukan keseluruhan melebihi 14.4 juta ringgit bagi BAP kepada 96,013 pelajar tingkatan 6 termasuk pelajar baharu dan sedia ada tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chonvirakul, mengadakan pertemuan dua hala di Perdana Putrajaya hari ini. Pertemuan itu bagi menilai kemajuan hubungan dua hala Malaysia-Thailand serta membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama. Antara bidang yang diberi tumpuan ialah perdagangan dan pelaburan, kesaling hubungan sempadan, keselamatan dan pertanian serta pelancongan, pendidikan dan hubungan antara rakyat. Terdahulu, Anutin tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA pada pukul 11.10 pagi dan diraikan dalam majlis sambutan rasmi. Orang ramai khususnya pengundi warga Johor di luar kawasan diseru pulang mengundi bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching yang juga pengerusi DAP Johor berkata, setiap undi mempunyai nilai yang besar.
2: Kita nampak ada seorang pengundi yang sekarang berada kat Queensland, tetapi kalau nak hantar undinya melalui DHL, dia tak sempat nak sampai Malaysia, sempat sampai Johor sebelum 11.07. Jadi dia sebenarnya pergi ke airport untuk nak cari orang untuk bawa undi dia balik ke Malaysia. Kita nampak juga ada orang yang tukar tiket mereka balik dari China kerana dia belajar master kat China untuk tukar tiket. Jadi ini adalah berita-berita yang sangat sentuh hati saya. Jadi saya harap bahawa pengundi-pengundi yang kerja kat KL ataupun yang kerja kat Singapura, kalau orang tak begitu jauh, New Zealand, US juga lah sangat menghargai satu undi mereka. Jadi saya memang harap lebih ramai pengundi boleh keluar dan undi pada 11 Julai.
0: Tioni Ching. Sementara itu, isu banjir kilat, penyediaan fasiliti mesra warga emas dan orang kurang upaya OKU serta kos sara hidup menjadi agenda utama yang diperjuangkan calon Pakatan Harapan bagi Dun Skudai, Karti Yaini Jayapalan. Perkara itu antara keluhan penduduk setempat, terutamanya golongan muda berusia bawah 40 tahun yang mengharapkan perubahan dan peluang pekerjaan lebih luas di kawasan berkenaan.
3: Kebanyakan, kalau anda tengok kat sini pun mereka nak kami mengatasi isu banjir di kawasan ini dan juga beberapa kawasan mereka perlukan fasiliti yang mesra OKU dan warga emas, dan juga untuk anak muda mereka nak peluang pekerjaan yang lebih di kawasan sini, dan juga untuk kos sara hidup. Kos sara hidup has been one of the biggest concern among mereka yang bawah umur 40 tahun.
0: Bagi tempoh kempen 2 hari, Karti Yaini memperhebat gerak kerja turun padang bagi menyantuni seramai mungkin penduduk. Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran bagi memastikan laluan perkapalan di Selat Hormuz kekal terbuka. Serangan itu mencetuskan tindak balas Iran ke atas Kuwait dan Bahrain sekaligus meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Perunding tertinggi Iran, Muhammad Bakir Kalibaf, memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Washington. Beliau turut menegaskan Selat Hormuz hanya akan dibuka semula mengikut peraturan Iran, bukannya melalui tekanan atau ugutan. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump menegaskan memorandum damai yang ditandatangani antara Washington dengan Tehran sebelum ini telah berakhir. Kuwait mengesahkan sistem pertahanan udaranya berjaya memintas beberapa serangan peluru berpandu dan drone. Menurut pihak tentera negara itu, bunyi letupan yang didengari penduduk berpunca daripada operasi sistem pertahanan udara memintas serangan berkenaan. Bagaimanapun, pihak tentera tidak mendedahkan pihak yang melancarkan serangan maupun jumlah peluru berpandu dan drone yang dipintas. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela 24 Jun lalu meningkat kepada 3,811 orang, manakala lebih 16,700 mangsa cedera dan hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Venezuela telah memohon Britain melepaskan 31 tan simpanan emas milik negaranya yang disimpan di Bank of England. Menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez, simpanan emas itu wajar digunakan bagi membantu proses pembinaan semula serta menyokong mangsa yang terjejas. Beliau turut menggesa tabung kewangan antarabangsa dan negara-negara yang membekukan aset negaranya supaya melepaskan dana berkenaan bagi mempercepat usaha pemulihan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bintang Maghribi Ismail Saibari bakal terlepas aksi suku akhir menentang Perancis awal pagi esok akibat kecederaan hamstring. Perkara itu disahkan Ketua Jurulatih Muhammad Wahbi. Ketiadaan Saibari yang baru melengkapkan perpindahan bernilai 50 juta euro ke Bayern Munich dari PSV Eindhoven menjadi tamparan hebat buat skuad Atlas Lions selepas beliau mempamerkan aksi cemerlang meledak gol dalam kesemua tiga aksi peringkat kumpulan. Tempatnya dijangka digantikan oleh penyerang Sufyan Rahimi. Wahbi dalam pada itu menolak pandangan segelintir pihak yang berpendapat pencapaian mara ke suka akhir sudah memadai buat Maghribi. Tegas beliau, sasaran pasukan bimbingannya adalah separuh akhir. Pertemuan sebelum itu dilihat sebagai misi balas dendam buat Atlas Lions selepas disingkirkan Perancis 2-0 pada separuh akhir Piala Dunia 2022. Pemain tengah Spanyol Dani Olmo menjangkakan cabaran getir bakal menanti pasukannya menjelang pertembungan suka akhir menentang Belgium Sabtu ini. Bawah kendalian Luis de la Fuente, skuad La Roja kini memegang rekod kebal tanpa kalah dalam 35 perlawanan berturut-turut sekaligus mengubah status mereka daripada juara Eropah kepada sebuah pasukan yang mendominasi setiap lawan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung RM51.4 bilion liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Sekian berita yang disuntik oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Baiklah saudara, Ana nak kongsikan waktu solat fardu bagi seluruh negeri Perlis hari ini. Untuk solat Zuhur akan masuk pada 1.26 minit tengah hari, Asar 4.52 minit petang, Maghrib 7.39 minit malam, dan Isyak akan masuk pada 8.55 minit malam. Dan Ana dah kongsikan pun info-info berkenaan dengan waktu solat untuk seluruh negeri Perlis. Dan kita seterusnya selepas azan Zuhur nanti kita akan masuk ke ruangan Jiwang Karat, dan nantikan terus setia bersama Perlis FM, serasi denganku.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas,

0: 26 dalam minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.

0: Belanjawan 2026, harapan baharu untuk rakyat.
1: Terdapat pemilik kenderaan mewah. Ini satu perkara lagi. Kenderaan mewah. Entah saya tak berapa fasih dengan nama-nama mobil ini. Tetapi yang sekian lama mengambil kesempatan daripada pengecualian cukai kenderaan di Langkawi. Bagi mengekang ketirisan, pengecualian cukai kenderaan di Langkawi dihadkan kepada nilai kenderaan tidak melebihi RM300,000 berkuat kuasa 1 Januari 2026. Alasannya ialah kerana orang-orang kaya ini beli mobil ini dan gunakan kelonggaran bawa dan kekalkan bertahun-tahun sehingga harganya turun. Jadi tujuan asal itu adalah untuk memberi kemudahan di Langkawi, kemudahan di Langkawi. Tapi sekarang digunakan oleh golongan kaya untuk lari daripada pembayaran cukai. Sebab itu kita ambil tindakan yang agak tegas kali ini.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 pertandingan. Terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: dah tahu dah.
1: Ah, pakat-pakat nak pergi mana ni? Ha, ah, Syiro oi. Pergi mana lagi no? Boleh-boleh pakat mai hari Jumaat ni untuk uji bakat bintang kecil 2026.
0: Ya, betul.
1: Yang mana ada anak-anak yang berbakat, bawa mai. Habuan orang kata apa? Masuk uji bakat bintang kecil 2026. Kut-kut lah. Depa tu adalah bintang yang kita tengah cari.
0: Betul.
1: Kalau kata nak mai saja-saja pun boleh.
0: Boleh.
1: Tak ada masalah. Kut-kut lah nak bagi pendedahan awal pada anak-anak kita. Jadi boleh bawa mai bagi depa tengok suasana lagu mana kan. Oh, kakak-kakak depa ni buat lagu mana. Orang kata ambil persediaan awal. Orang kata awal tak kalut. Dia dah kali tu. Dan apapun terima kasih buat semua rakan-rakan yang mana berada di ruangan WhatsApp konti kita dan kita pun nak kongsikan bersama dengan kawan-kawan di mana program pemeriksaan kesihatan PKB40 dan HSP 3.0 boleh dilakukan di Masjid Sirajuddin Padang Pauh Perlis pada 10 Julai yang jatuh pada hari Jumaat juga daripada pukul 11 pagi hingga ke pukul 2.30 minit petang. Jadi kalau yang mana mendapat manfaat program PKB40 dan juga HSP 3.0 di mana saringan kesihatan percuma, bantuan alat perubatan pun percuma, insentif melengkapkan rawatan kanser juga percuma kawan-kawan, dan ada juga insentif tambang pengangkutan. Jadi boleh melakukan pemeriksaan kesihatan di Masjid Sirajuddin Padang Pauh pada 10 Julai 2026 hari Jumaat.
0: Esok juga.
1: Juga kot mana pun. Tak apa.
0: Jadi boleh pakai-pakai pi.
1: Boleh pakai-pakai pi.
0: Macam-macam manfaat boleh dapat.
1: Betul.
0: Semua secara percuma saja.
1: Betul. Dan seperti biasa saat lagi ni tepat pukul 3 petang kita akan sama-sama terbang ke Kota Media untuk kita ikuti info terkini dalam ringkas 3 petang.
0: Ya, betul.
1: Dan kiriman daripada Mr. D katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Alpha seperti biasalah. Boleh berlaku. Dan saat lagi kita akan kembali untuk jam yang kedua. Jangan ke mana-mana.

0: di mana juga bersama 102.9 Perdis FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Kadar pengisian guru di sekolah seluruh negara kini mencecah 98%, membabitkan seramai 422,325 guru. Timbalan Menteri Pendidikan Wah Kahwah berkata, sehingga jelalu seramai 8,042 guru baharu telah ditempatkan di sekolah rendah dan menengah. Jelas beliau, Kementerian Pendidikan turut dijangka menerima 5,829 calon program ijazah sarjana muda perguruan serta 2,633 calon simpanan untuk penempatan pada September ini. Projek pemasangan lampu jalan akan diberi keutamaan di kawasan titik panas yang dikenal pasti berisiko tinggi berlaku kemalangan di seluruh negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Antalingi berkata, langkah itu perlu dilakukan berikutan kekangan peruntukan yang menyebabkan kementerian tidak mampu memasang lampu di sepanjang keseluruhan jalan persekutuan. Sebanyak 249.2 juta ringgit nilai pelaburan dan jualan berjaya diraih menerusi penyertaan negara di NSC International Animation Film Festival and Market MIFA 2026. Jumlah berkenaan melepasi sasaran awal sebanyak 100 juta ringgit yang diumumkan sebelum ini. Menurut Kementerian Komunikasi, pencapaian luar biasa itu membuktikan keberkesanan strategi kerajaan dalam memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub industri animasi dan kandungan kreatif dan yang berdaya saing di peringkat antarabangsa. Isu lambakan durian tidak berlaku di Kelantan meskipun musim pengeluaran buah itu telah bermula sejak penghujung Jun lalu. Pengarah Farma Negeri Muhammad Raziz Samsu berkata, harga durian premium termasuk Musang King kekal stabil antara RM20 hingga RM30 sekilogram. Jelasnya, pelbagai pelan intervensi dijalankan bagi memastikan lambakan durian tidak berlaku ketika musim puncak pengeluaran, termasuk menganjurkan program jualan buah-buahan bermusim di 20 lokasi strategik di negeri berkenaan. Luar negara, 8 kanak-kanak maut manakala 5 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh di sebuah sekolah di kem pelarian Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh. Kejadian berlaku selepas hujan lebat berterusan menyebabkan lereng bukit runtuh dan menghempap bangunan sekolah berkenaan. Pasukan penyelamat mengeluarkan 13 kanak-kanak daripada runtuhan, namun 8 disahkan maut manakala 5 lagi cedera dan menerima rawatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik. Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima

Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mak Rozali dalam Berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail yakin Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA dapat membantu memperkasakan pembangunan petani tempatan agar sektor pertanian Perlis mampu beralih daripada amalan sara diri kepada perusahaan komersial yang lebih berdaya saing serta menguntungkan. Baginda turut mengucapkan penghargaan kepada FAMA yang sentiasa cuba memainkan peranan strategik sebagai pemudah cara kepada petani melalui pelbagai inisiatif. Selain itu, Baginda turut menekankan kepentingan penggunaan mekanisasi moden dan inovasi digital dalam sektor pertanian bagi meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos operasi serta meningkatkan kecekapan pengeluaran. Demikian titah Tuanku Raja Muda selepas berkenan menerima taklimat khas yang disampaikan Timbalan Ketua Pengarah Sekuriti Makanan dan Operasi Faizal Iswardi Ismail sempena Majlis Santapan Malam Pengurusan Atasan FAMA yang berlangsung di Kangar semalam. Pengoperasian semula perkhidmatan feri dari Satun Kuala Perlis dapat membantu dalam mengurangkan kesesakan di laluan sempadan darat khususnya Padang Besar dan Wang Kelian. Menteri Besar Abu Bakar Hamzah berkata tempoh perjalanan menggunakan perkhidmatan feri itu juga hanya mengambil masa kira-kira 40 minit. Selain itu, pengaktifan semula laluan itu diharapkan dapat menarik lebih ramai kehadiran pelancong ke negeri ini. Katanya ketika ditemui selepas majlis kunjungan hormat delegasi Satun ke JT Kuala Perlis bersempena pembukaan semula sempadan Kuala Perlis. Permohonan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Perlis membatalkan saman pemula yang difailkan tiga bekas ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Perlis berhubung isu kekosongan kerusi Dun diterima Mahkamah Tinggi Kangar. Keputusan itu dibuat setelah mendapati keputusan Speaker Dun Perlis Rusili Izan adalah muktamad, kebal daripada siasatan kehakiman dan tidak boleh dicabar di mahkamah. Hakim Datuk Muhammad Abah Zafri Muhammad Abbas dalam keputusannya berkata, perkara itu adalah selaras dengan perkara 72-1 Perlembagaan Persekutuan serta Prinsip Pengasingan Kuasa. Terdahulu pada 2 Januari lalu, tiga bekas wakil rakyat iaitu bekas ADUN Bintong Fakrul Anwar Ismail, bekas ADUN Guar Sanji Muhammad Rizwan Hashim dan bekas ADUN Cuping Saad Seman memfailkan saman pemula bagi mencabar keputusan Speaker Dun Perlis. Tindakan itu dibuat susulan pengumuman Speaker Dun pada 25 Disember lalu yang mengisytiharkan kekosongan kerusi di tiga kawasan itu selepas menerima notis rasmi berhubung pemberhentian ahli mereka secara serta-merta daripada PAS. Disebabkan komitmen kepada pentadbiran negeri Perlis, Menteri Besar Abu Bakar Hamzah melepaskan jawatannya sebagai Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Beliau berkata keputusan itu diambil bagi membolehkan beliau memberi tumpuan sepenuhnya terhadap tugas sebagai Menteri Besar

Kekal sebagai ahli bersatu selain masih memegang jawatan Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri serta Ketua Bersatu Bahagian Kangar. Abu Bakar juga menafikan dakwaan perletakan jawatan tersebut mempunyai kaitan dengan kemelut politik atau petanda bakal berlakunya perubahan dalam pentadbiran kerajaan negeri. Sekian berita disunting oleh Sophie Samsudin, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

curahan Ransai SPDC di 102.9 MHz. Semoga terusnya berteman ke frekuensi ini. Terima kasih juga yang layan menerusi RTM Click. Kalau belum download RTM Click, boleh download sekarang. Bukan setakat anda boleh mendengar stesen-stesen radio RTM, anda juga boleh menonton Piala Dunia FIFA 2026.

0: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, pengkomputeran dan keselamatan siber bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya turut menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Ia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Ia mesti terbuka. Dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memperkukuh keselamatan negara memerlukan pendekatan. Sekini tidak lagi boleh ditangani melalui pendekatan tradisional atau secara berasingan mengikut bidang kuasa setiap kementerian. Perubahan teknologi yang berlaku pada kadar amat pantas menuntut seluruh ekosistem negara termasuk sistem pendidikan dan penyampaian kerajaan bergerak secara lebih bersepadu.
1: Dan saya harap bukan saja MKN dan kementerian-kementerian terlibat, tapi semua jabatan kementerian harus tahu bahawa kita menghadapi keadaan yang bukan normal. Rakan-rakan, terutama pimpinan penjawat awam, pimpinan politik dan juga sektor swasta. Dan dalam ini whole of nation approach itu penting. Ia tidak ada lagi compartmentalization. Oh, ini isu swasta, ini isu jabatan, ini isu kementerian.
0: Sementara itu, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kustom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kustom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discuss the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang, and Sungai Golok Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also we said this discuss the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pendekatan pelibatan yang berkesan ditekankan sebagai langkah terbaik untuk mencari penyelesaian terhadap konflik berpanjangan. Sepanjang proses itu, ruang juga perlu diberi kepada rakyat Myanmar untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara mereka. Jelas beliau, Thailand boleh memainkan peranan signifikan dengan mewujudkan ruang dialog serta menyumbang kepada usaha keamanan dan kestabilan serantau. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
2: Dengan awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah dan penyelewengan dalam pemindahan 3 ekor gajah, Dara, Amoy dan Kelat ke Zoo Tenoji, Osaka, Jepun. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang pegawai perhilitan, seorang pesara jabatan itu yang juga bekas pengarah bahagian Taman Zoologi serta 2 pemilik syarikat. Beliau berkata SPRM turut membuka kertas penyiasatan tata kelola bagi meneliti beberapa isu berkaitan proses pemindahan gajah berkenaan. Tiada keperluan menubuhkan pasukan khas melibatkan komuniti orang asli bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, kepakaran komuniti itu telah lama dimanfaatkan menerusi pasukan sedia ada, termasuk anggota bomba, pasukan gerakan UM, PGA dan pasukan bomba sukarela. Kepakaran itu turut dimanfaatkan dalam beberapa operasi terdahulu, termasuk pencarian pendaki yang hilang.
3: Jadi kalau kata sampai perlu kita menubuhkan pasukan khas untuk SAR ni, saya melihat tidak ada keperluannya kerana kita dah ada pun pasukan bomba sukarela orang asli. Kita di Ulu Beruntum tu kita ada berapa pasukan orang asli kita dah tubuhkan pun. Jadi memang dah dilaksanakan. Jadi nak kata semata-mata untuk SAR untuk kita nak ni, saya rasa tidak ada keperluan yang besar.
0: Datuk Sayani Saidun.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bakal berdepan Maghribi di Stadium Gillette Boston dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok ketika saingan memasuki penentuan 4 pasukan terbaik di separuh akhir. Kekalahan bukan sahaja menamatkan kempen Le Bleu, malah boleh menjadi penutup kepada era jurulatih Didier Deschamps selepas 14 tahun membimbing Perancis. Deschamps antara 3 individu yang pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan jurulatih, berkata dia tidak memikirkan legasinya, sebaliknya hanya memberi fokus kepada usaha menewaskan Maghribi. Dalam pada itu, menjelang aksi antara Belgium Spanyol Sabtu ini, penjaga gol Thibaut Courtois percaya The Red Devils mampu melakar kejutan untuk menumbangkan La Roja. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu sedar meski Belgium turun sebagai pasukan bukan pilihan, namun dia optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan rakan sepasukan. Selain perlu memberi amaran mengenai bahaya yang dicetuskan pemain sayap muda Lamine Yamal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand, Malaysia setuju menubuhkan jawatankuasa kerja bersama bagi menyelaraskan projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Demikian menurut Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul dalam sidang media bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat dua hala di Kompleks Perdana Putra. Thailand, Malaysia menyambut baik penubuhan jawatankuasa kerja bersama berkenaan bahawa jawatankuasa sempadan wilayah, selain turut menegaskan semula komitmen memperkasa pengurusan sempadan bagi memerangi jenayah terancang rentas sempadan. Indonesia secara rasmi melaksanakan program mandatori biodiesel B50 yang menurut kerajaan, negara itu mampu menamatkan kebergantungan terhadap import diesel buat pertama kali. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia berkata, Indonesia menggunakan antara 38 juta hingga 40 juta kiloliter diesel setahun dan sebelum ini mengimport sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter setahun sebelum pelaksanaan B50. Menurutnya, dengan peralihan daripada B40 kepada B50, Indonesia dapat mengekalkan pertukaran asing berjumlah RM170 trilion selain mengurangkan import. Balai Cerap Meteorologi Beijing mengeluarkan amaran hujan ribut tahap jingga, iaitu amaran pertama seumpamanya dikeluarkan di bandaraya itu sejak bermulanya musim tengkujuh 2026. Pejabat Kawalan Banjir Beijing turut mengaktifkan tindak balas kecemasan kawalan banjir tahap 2. Menurut amaran itu, hujan lebat dijangka melanda seluruh bandar bermula petang Jumaat hingga pagi Ahad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia-Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Budu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

juga ingin bahagia walaupun tak bersama dia. Oh, yalah tu ya. Jom kita layan Nurul lah, kerana terluka, yang tersakiti lah, yang terluka lah.

Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

pasukan kebangsaan Morocco sekali lagi mencuri perhatian dunia dalam Piala Dunia FIFA 2026. Morocco diletakkan dalam kumpulan C bersama Brazil, Scotland dan Haiti. Morocco berjaya menamakan saingan sebagai naik juara kumpulan selepas mencatat kebesaran seri satu sama menentang Brazil dan menewaskan Haiti 4-2. Laluan pasukan Morocco dalam Piala Dunia FIFA 2026 penuh dengan aksi dramatik dan kejutan yang mengangkat semangat bola sepak. Di bawah kendalian jurulatih Mohamed Aoubi, Morocco tampil dengan gaya permainan lebih terperinci dan efisien menjadikan mereka pencabar serius untuk mara lebih jauh dalam kejohanan kali ini.

Dengarkan radio, anda boleh tonton juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 semestinya di RTM Klik. Anda boleh dengarkan 24 jam, tonton secara langsung menerusi RTM Klik dengan muat turun di telefon bimbit anda di mana saja anda berada. Anda boleh tonton dan juga boleh juga anda melihat di sendiri ya pelbagai keputusan dan juga berita-berita menarik yang ada di RTM Klik. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazan Al-Fam, sentiasa di hati. Itu dia nyanyian daripada JJ Permaisuri ku. Baik, untuk anda bagi warga Johor kan, terlebih lagi kan ada PRN Sabtu ini, di mana untuk memudahkan bagi warga Johor yang tinggal di Kuala Lumpur khususnya untuk pulang, Kereta Api Tanah Melayu KTMB telah menyediakan sebanyak 7,464 tempat duduk tambahan ya, menerusi perkhidmatan train elektrik ETS bagi laluan JB Central, Gemas JB Central serta ke KL Central, JB Central ke KL Central sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Dan secara keseluruhannya 2,488 tempat duduk telah disediakan sepanjang tempoh operasi 10 hingga 12 Julai 2020 ini. Dan jangan lupa juga KTMB menawarkan diskaun promosi 20% ya untuk ETS tambahan, dan untuk anda boleh mula membeli dan dinasihatkan untuk tiba 30 minit lebih awal dan juga berada di pintu masuk 5 minit sebelum ETS berlepas. Jadi untuk anda juga warga Johor yang ingin pulang ke kampung untuk menjalankan tanggungjawab anda, anda boleh terus pergi ke KL Central untuk membeli tiket dan sebagainya, kerana KTMB telah menyediakan tiket tambahan khas untuk anda dengan diskaun lagi sebanyak 20% untuk memudahkan kita. Dan untuk semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Damai Sutra. Ini dia Umpama Mimpi Dalam Mimpi di National FM, sentiasa di hati.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yunaisi, untuk semua pendengar National FM.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas

Alright. Kisah kawan aku, Ellie Katz baru saja berlalu. 7.40 minit pagi, ada lagi 20 minit lagi untuk kita bersama dalam Berita Police FM. Jadi untuk anda yang masuk kerja pukul 8 pagi, yang akan mulakan kerja pukul 8 pagi, kawan-kawan anda masih ada lagi 20 minit lagi. 20 minit lagi guys. Alright, kita nak tengok apa yang akhbar yang sempat kita kongsikan bersama dengan anda hari ini. 406 lelaki jadi mangsa penderaan seksual. Ha? Ha? Lelaki tu. Jumlah kes penderaan dan keganasan yang dirujuk di Pusat Khidmat Krisis Bersepadu OLCC menunjukkan trend membimbangkan apabila meningkat kepada 12,906 kes pada 2025 berbanding 9,652 kes pada 2020. Menurut Naib Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan Khas Parlimen JKPK Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Masyarakat Roja Ismail, beliau berkata peningkatan ke paras tertinggi dalam tempoh 5 tahun itu menunjukkan isu keganasan, penderaan dan perlindungan mangsa bukan lagi masalah terpencil. Dah berlaku di mana-mana. Dah ada hari-hari boleh kata kita dengar. Beliau berkata sebaliknya menjadi isu kesihatan awam, perlindungan sosial serta keselamatan komuniti yang memerlukan tindakan lebih menyeluruh. Dan penderaan fizikal masih kategori paling dominan. Namun peningkatan kes penderaan seksual adalah sangat membimbangkan apabila jumlahnya meningkat daripada 2,699 kes pada 2020 kepada 4,000. Wow, 4,258 kes pada 2025. Peningkatan yang sangat tinggi tu. Dan ini menunjukkan sistem perlindungan, pengestaanan awal dan intervensi terhadap mangsa keganasan seksual perlu diperkukuh dengan segera. Mangsa wanita terus merekodkan jumlah kes jauh lebih tinggi dengan 10,176 kes pada 2025 berbanding 2,730 kes melibatkan lelaki. Manakala bagi penderaan seksual, 3,852 mangsa adalah wanita berbanding 406 lelaki. Yelah, memang wanita banyak tu kan, 2,730. Tapi ada juga kes yang melibatkan lelaki, sampai 406 lelaki kena dera bab tu. Hai, tak kesian kau kat kami. Mangsa keganasan rumah tangga pula membentuk hampir 60% daripada keseluruhan kes OLCC pada 2025 apabila mencatatkan 7,689 kes, dengan lebih separuh daripadanya melibatkan pasangan suami atau isteri sebagai pelaku. Normal ke tak normal tu? Normal ke tak normal tu? Tolonglah jangan dera abang. Tolonglah jangan dera abang. Abang akan berkorban biar berkikis mulut betis. I love you lah sayang, tolonglah. Jangan pukul

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Anda bersama saya, Sezali Ahmad dalam berita Perlis FM. Pengoperasian semula perkhidmatan feri dari Statun Kuala Perlis dapat membantu dalam mengurangkan kesesakan di laluan sempadan darat, khususnya Padang Besar dan Wang Klian. Menteri Besar Abu Bakar Hamzah berkata tempoh perjalanan menggunakan perkhidmatan feri itu juga hanya mengambil masa kira-kira 40 minit. Selain itu, pengiktirafan semula ke negeri ini. Katanya ketika ditemui selepas majlis kunjung hormat delegasi Satun ke JT Kuala Perlis sempena pembukaan semula sempadan Kuala Perlis. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail yakin Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer dapat membantu memperkasakan pembangunan petani tempatan agar sektor pertanian Perlis mampu beralih daripada amalan sara diri kepada pengusaha komersial yang lebih berdaya saing serta menguntungkan. Baginda turut mengucapkan penghargaan kepada farmer yang sentiasa cuba memainkan peranan strategik sebagai pemudah cara kepada petani melalui pelbagai inisiatif. Selain itu, baginda turut menekankan kepentingan penggunaan mekanisasi moden dan inovasi digital dalam sektor pertanian bagi meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos operasi serta mempertingkatkan kecekapan pengeluaran. Demikian titah Tuanku Raja Muda selepas berkenan menerima taklimat khas yang disampaikan Timbalan Ketua Pengarah Sekuriti Makanan dan Operasi Faisal Iswardi Ismail sempena Majlis Santapan Malam Pengurusan Atasan Farmer yang berlangsung di Kangar semalam. Permohonan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Perlis membatalkan saman pemula yang difailkan tiga bekas ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Perlis berhubung isu kekosongan kerusi Dun diterima Mahkamah Tinggi Kangar. Keputusan itu dibuat selepas mendapati keputusan Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis Rusli Izan adalah muktamad, kebal daripada siasatan kehakiman dan tidak boleh dicabar di mahkamah. Hakim Datuk Muhammad Abbas Zafri Muhammad Abbas dalam keputusannya berkata perkara itu adalah selaras dengan perkara 72-1 Perlembagaan Persekutuan serta prinsip pengasingan kuasa. Terdahulu pada 2 Januari lalu, tiga bekas wakil rakyat iaitu bekas ADUN Bintong Fakro Anwar Ismail, bekas ADUN Gua Sanji Muhammad Rizwan Hashim dan bekas ADUN Cuping Saad Seman memfailkan saman pemula bagi mencabar keputusan Speaker Dewan Undangan Perlis. Disebabkan komitmen kepada pentadbiran negeri Perlis, Menteri Besar Abu Bakar Hamzah melepaskan jawatannya sebagai ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Beliau berkata, keputusan itu diambil bagi membolehkan beliau memberi tumpuan sepenuhnya terhadap tugas sebagai Menteri Besar yang berbaki kira-kira setahun sebelum tamat penggal Dewan Undangan Negeri DUN. Tambah beliau, buat masa sekarang, beliau kekal sebagai ahli bersatu selain masih memegang jawatan Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri serta Ketua Bersatu Bahagian Kangar. Abu Bakar juga menafikan dakwaan peletakan jawatan tersebut mempunyai kaitan dengan kemelut politik atau petanda bakal berlakunya perubahan dalam pentadbiran kerajaan negeri. Sekian berita yang disunting oleh Sofie Samsudin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.